yote haya walifikiri unakufa kesho, watashangaa Mungu amekupa 15 plus. Say, say, ka, ye, si, ja, ke, ma, si. Huduma yako inakuwa. Walifikiri utaishia tu kila kijiji.

yako inachanua ile ndoto ya kuwa kiongozi mkubwa wa serikali inachanua ndani yako.